0: الذي ما عاهد.
1: Bu Nur,
0: ya?
1: Ibu ini nanya dipendekkan saja. Alladzina ahadta.
0: Alladzina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum.